아카스바니 임팔 하우지 나시님이 당기 탐자리바 아마디 하영기 선덕사가다바 토럼싱 강한자리 사타자리바 토럼파링아시기 님이당 뿡따루 미니타라망아 란톡사가니 동안동안바 포엠되길라 과차비 세싱 뿡따루 미니니포 선덕사가니 공간기 토럼 토럼시기 아한바다 탐자리 링마범 바부싱나사바 공존파바 아마디 아로이바다 타한자가니 Nongi ising yoksin ba haibasigi matangda subject matter specialist soil and water conservation engineering KBK Sandelgi Dr. Kangjam Sonamani Singa unatunawari saba unabigataba iringbam Ajit Kumar Maitei tarum putopi nongthombam Roma ngasi numidang pungtaret minit ni pumanga ngasi Imphal da pangtokpa nintam numit inglisinga ni kuntaruka marilainaba Akanaba Pawisatam Tahanjagani Nimidang Pung Nepal, Silong Deki Rileda Awang Nupu Lamdam Singh the Pangtopa Nintam Numit Lisingani Kuntaruki Akanaba Radio Report Tahanjagani Nasi Nimidang Pung Nepal Minitaramanga Naharulgi Konzil Taurum the Thamzari Tahasigimani Taromasida, Sagnairaba sculptor, Nomaitem Nandaraz Singh Unaduna Warisaba Ligmabam Babu Singh Sakpa, Kongzom Barbata Hanjagani, Nimidang Pumapal Mini Taramanga, Pumapal Makai Rasayai Pokas Ki, Radio Lila, Ozamono, Hadibilla Sigi, Ahan Basaruk Tamzari Nimidang Pungtara Mini Taramanga Ikai Kumnazariba, Bharat Ki Pradhan Mantri, Sri Narendra.